Iz poštovanja prema njegovoj porodici ona nije prisustvovala njegovoj sahrani. A tek nakon smrti Tracyjeve supruge 1983. godine počela je javno da govori o svojoj najvećoj ljubavi i njihovoj vezi.

0: više puta ovdje da se bavim ovim divnim poslom. Međutim, nisam uspio u tome. Šta je razlog, to mi je, mislim, danas potpuno nebitno. Kao što rekao, sticajem okolnosti, desio se onaj rat, pa sam prevashodno zbog toga napustio zemlju koju sam mnogo volio, Jugoslaviju tada, i obrao se u Njujorku, primljen na Strasburgu 97. diplomirao 2001. u klasi Michaela Margote sa Richardom III. I tad je počeo moj profesionalni put. Ali, znate šta, i da se to desilo ovdje, ja bih imao isti taj pristup, a to je da volim ovaj posao i da se njime bavim iz ljubavi i iz profesionalnih razloga, naravno.
1: Radili ste na velikim međunarodnim, u velikim međunarodnim produkcijama. Po čemu se uopšte rad u Hollywoodu, to vas vjerojatno svi pitaju, i na njihovom setu razlikuje od onoga što su glumci navikli u našem regionu?
0: Često dobijam to pitanje i uvijek dajem taj odgovor koji je najiskreniji mogući. To je da nema velike razlike u pristupu profesiji, nema velike razlike u talentu. Ja čak, doduše, to je sad subjektivno, ali sam ja odavde, mislim da smo mi veoma talentovan narod i tamo i ovde, i tamo kad odemo i ovde kad ostanemo. Jedina razlika je u tom budžetu. Oni imaju više novca, njihove poslovi na setu su usitnjeniji nego kod nas, znači jedna osoba radi jedan posao. Kod nas se dešava često na setu, pošto dosta radimo ovdje u regionu u posljednje vrijeme, da jedna osoba radi 2-3 posla. Opet kažem, budžet je prevashodan razlog zbog toga, ali to ne znači da je kvalitet uvijek na strani novca.
1: Da, to ste u pravu. Vi ste sarađivali sa brojnim poznatim glumcima i rediteljima. Postoje li možda susret ili saradnja koji, onako, kad vas ovo pitanje pitam, da vam odmah padne na pamet, to je bio susret koji je bio potpuno poseban?
0: Pa ima ih dosta, eto, ja se mogu pohvaliti da imam divno iskustvo sa svima. Ja nisam imao ni jednu neprijatnu situaciju na svetu, a to je da sa mnom neko ne želi da radi, ne daj Bože, ili da komunicira. Ali često me to pitaju, pa mi uvijek padne na pamet Selena Gomez, s kojom sam radio film Behaving Badly u Los Angelesu prije 12 godina. Njen trailer je bio do mog, ona je tad već bila velika zvijezda. Ja sam još igrao glavnu zloću u filmu Zvao se Vitolda, koji je maltretirao njenu porodicu u filmu, naravno. Ona je htjela sve da zna u tih 8 dana kad smo radili zajedno, ko sam, šta sam, odakle sam. Ja joj pričao o svojoj Kozari, o svojoj rijeci Uni. Jedno divno stvorenje i kao što rekoh, već je tad bila etablirana kao filmska zvijezda, hollywoodska i muzička zvijezda, ali se ponašala prema meni kao da smo mi negdje odrasli zajedno, negdje u Bosni, odakle sam ja.
1: Ali i ovdje domaći naši glumci vas vole da sarađuju sa vama. Radili ste na mnogo domaćih projekata. Šta vam je onako omiljeno? Volila bih da posle pomenemo da imate i monodramu koju igrate u Beogradu.
0: Pa naravno, naši su glumci, moram samo priznati, topliji od američkih. Ovdje ipak, i tu je razlika, to sam zaboravio reći. Ovdje je malo prisniji odnos, više se komunicira na setu, jer mnoge ljude ja poznajem i od ranije i sad kad radim s njima, i onda oni poznaju neke ljude s kojima su radili, s kojima sam ja prijatelj. Ipak je ovdje, kako bi mi rekli, manja bara, pa je prisnije. A tamo je više posao na prvom mjestu, pa tek onda to neko druženje, ako ga tako možemo nazvati, na setu. A volim da radim ovdje, volim da radim na svom jeziku. Eto, polako se vraćam svom jeziku, jer sam karijeru napravio tamo i uglavnom na engleskom i nekim drugim jezicima na kojima sam radio, ali moja dječačka želja svoje vremeno je bila, kad sam bio malecki, kad sam imao 12 godina, da ne budem glumac u Americi, već glumac u Beogradu.
1: Da, a eto, ali dobro, igrate monodramu u Beogradu, kao što sam rekla.
0: Jeste, uskoro sam ponovo na sceni. Prvo ću raditi u Bosni, u Prnjavoru, onda idem u Sombor, a nedavno sam bio u Beogradu, u Baru Ukusava, prije nekih 4 nedelje, kad sam posljednji put bio, kad sam radio ovaj film 2034. sa Josephom Levittom Gordonom, američki film u Beogradu. I radujem se uvijek, volim tu monodramu, moj život, to je Josip Dino napisao još 70. godina, igrao preko 4000 puta, eto, ja imao čast da naslijedim taj njegov tekst i da ga ostavim u životu.
1: Kažete američki film u Srbiji i odmah svima nama i slušalcima i meni pada na pamet to stalno prebacivanje sa jezika jednog na drugi. Kako vam to ide? Nije to uopšte lako, s obzirom na to da se vama danas akcenat ne čuje, ali sigurno da nije bilo tako kad ste tek kročili tamo.

0: Ma bilo je daleko od toga, moj engleski je bio, ja to često govorim kad gostujem, ali evo i vama ću isto, kako to zvučalo kad je Željko došao u Ameriku. Rain, train, tomorrow, havariju, where is this street, I'm a immigrant from Bosnia, taj teški balkanski akcent. Međutim, imao sam sreću da radim sa divnim profesorima i tehnike 1 i 2 i 3 i pokreta i svega onog što smo radili na Strasburgu 4 godine, ali najviše je tome doprinjela Lee Dillon koja je radila sa mnom na dijaleksu, to je na ispravljanju, na peglanju, kako bi rekli žargonski ovdje mog jezika, koji je kasnije postao Rain Train Tomorrow, How You Doing, What's Going On Over You. Tako da, taj put je trajao 12 godina da bih ja prvi put imao priliku da igram američki lik, znači da igram čovjeka koji je rođen i odrastao u Americi. On se zvao Randy Thorpe i to je bila gostujuća uloga u seriji Hawaii Five-O.
1: Je li vam možda poreklo sa ovih prostora pomoglo više ili odmoglo tamo?
0: Ma kakvi je odmoglo? Pa ja kad bih pitao da se ponovo rodim ili kad bi mi nudili da se ponovo rodim, ja tražim da budemo ovdje, mi smo veoma, ponavljam to, veoma bogati odavde. Mi ponekad nismo ni svjesni šta mi nudimo ovom svijetu. I kad kažem mi, mislim na kompletno ovo podneblje, na ovaj divni region, kako ga zovu danas. Ja volim da ga zovem Jugoslavija i dalje, ali dobro. I tako da, kako da mi nije pomoglo, pa sve, većinu likova koje sam radio prije nego što sam počeo da radim američke likove, bili su Rumuni, Rusi, Bugari, Hrvati, Srbi, Albanci, svi ti sa balkanskih prostora. I naravno, pošto sam rođen i odrastao ovdje, školovan ovdje prije Akademije Lee Strasberg, i tekako sam bio posvećen još kao mlad čovjek ovom regionu i ovom bogatstvu, ovom šarenilu koje je balkansko poluostrvo nudi.
1: Za vas je zanimljivo kad vas predstavljaju, kažu glumio na 5 jezika. Kako?
0: Pa ja ne govorim 5 jezika, ja govorim tečno.
1: Ali glumite na 5
0: jezika. 3 jezika govorim tečno, ali radio sam na više, ja mislim da je 6, jer eto, skoro sam to ispustio kad su me pitali. Radio sam i na Farsiju, službenom jeziku u Iranu. Igrao sam iranskog teroristu Hamida Valida, imao sam nekih 4-5 dijaloga na farsi jeziku, imao sam konsultanta, naravno, jednu divnu Perzijanku koja je živjela u Los Angelesu, koja je bila moj jezički konsultant i osoba za provjeru da li ja to izgovaram kako treba. I pa to je ta mehanika, to je taj način, metod ponavljanja koji sam je naučio od Lee Dillon, da se riječ ponavlja 500, 600, 700, 800, 1000 puta, čak dok ona ne izađe kako treba u uvo čovjeku koji je odatle. A ja imam taj staromodan princip, evo sad sam radio Harlana Halija, koji je rođen i odrastao u Clevelandu, Ohio, a živio i kasnije umro u Kentuckyu, u Lexingtonu, Kentuckyu, i normalna osoba koja je radila sa mnom, dijalekat je iz Kentuckyja. I ja sam prvo tražio njemu da to snimi, moje dijaloge koje sam ja kao papagaj ponavljao 2,5 mjeseca u svom stanu u Njujorku, i to peglo dok nisam došao na snimanje, a svaku noć ustajao 3-4 sata prije svog call time-a, što bi mi rekli, do dolaska na set, i ponovo vraćao te dijaloge sebi za taj dan, snimajući po nekoliko stotina puta da bi oni izašli kako treba.
1: A je li Hollywood onakav kakvog ga svi zamišljamo?
0: Pa ja živim u Njujorku, ja sam, samo jedna mala korekcija, ja nisam hollywoodski glumac, ja sam oficijalno američki glumac.
1: Pa mi volimo malo to, da. Znate kako mi to volimo malo, da.
0: Jer sam završio kod njih Lee Strasberga, živio sam u Hollywoodu 8 godina, to je tačno, i dosta serija njihovih filmova radio tamo. Ali ja nisam u toj grupi da priča o tome, ja nisam na toj A-listi, u tom glamuru. Što kaže ja moj prijatelj i kolega glumac, neću da mu kažem da Bog da nikada i ne bio kad vidim šta se radi, to i ja isto kažem. Ja sam samo glumac koji radi svoj posao, eto, prepoznat sam zbog svog posla, živim od njega pristojno, a iskreno rečeno, zbog one njegoševe, što se više k vrhu slave penje i što se više sreće je neprijatelj, ne, volio bih da tako i ostane, da radim svoj posao, da ako vrijedim, ljudi to prepoznaju i poštuju, a sve ostalo poslije toga je, što kaže moj pokojni otac, višak.
1: Ako morate da birate žanr, šta je to? Koji je žanr vaš, onako da kažete, e, tu se osjećam najbolje?
0: Pa volim komediju.
1: A ja bih rekla da pre neki akcioni film, nešto.
0: Pa jeste, mislim, ja sam komediju najmanje radio u životu, ali je volim možda i zbog toga što sam je najmanje radio. Često radim, kako ja zovem, od milja te zlikovce, negativne likove koji su, odmah da kažem za vaše gledalce, mnogo teži za odigrati od favorizovanih likova. To su oni koji pobjeđuju na kraju filma, pogotovo tamo, kako vi rekoste, u Hollywoodu. Ja sam imao sreću da Michael Margotta, koji je primio na klasu, nije volio da ljudi imaju etikete, njegovi budući glumci, da sebi stavljaju etiketu na čelo, aha, ja volim to, ja ću raditi to. Jer je uvijek tvrdio da naš zanat ne treba da poznaje barijere, da mi budemo otvoreni za sve, i za jezike, i za podneblja, i za kompletno ovu planetu. Evo, ja sad uskoro treba radim film u Koreji. Po prvi put ću da radim film u Koreji, po prvi put ću da radim lik koji je potpuno suprotan svemu što sam ja radio, a najviše suprotan Željku Dimiću privatno. I to je za mene uvijek bio izazov. Tako da ne mogu odgovoriti na vaše pitanje decidno, aha, ja volim to, to i to. Volim svoj posao, i jedino što mogu da kažem, to je da dajem sebe svakoj ulozi kao da je prva i kao da je posljednja, kao da nikad nisam radio ništa prije toga i kao da više nikad ništa neću raditi.
1: Ja mislim da je to divna rečenica za kraj ovog razgovora. Mnogo vam hvala na ovom gostovanju. Želimo vam mnogo sreće i da se ponovo vidimo. Da nam što češće budete ovdje.
0: Hvala vam.
1: Željko Jack Dimić bio je naš gost ovog jutra.

0: Slušajte emisiju Ritmu dana. Pre najavljenog sadržaja na kratko odlazimo na teren. Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Sinoć ga je dočekala potpredsjednica vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović, a svečani doček priređen je ispred Palate Srbije. Tamo se nalazi Nikola Denčić. Nikola, slušamo te, kako teče poseta i kakav je plan rada za danas?
1: Nakon dočeka, premijer i Macuti Babiš razgovarali su na odvojenom sastanku. U ovim trenucima u toku je sastanak delegacija. Za nekih 20 minuta uslediće razgovor predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Babiša. Oni su već sinoć sastali na večeri koju je priredio šef države. Vučić je tada poručio da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze i da će se raditi na daljem unapređenju odnosa. Nakon tete sastanka uslediće novi razgovori delegacija, zatim izjave za medije predsjednika Srbije i premijera Češke, koje su predviđene za 12:30. Nakon toga Vučić i Babiš otvorit će privredni forum na kom će biti reči o razvijanju saradnje dveju zemalja. Osim privrednika učestvuju i brojni zvaničnici. Toliko za sada iz Palate Srbije.
0: Hvala, iz Palate se javio kolega Nikola Denčić.

Najskuplja pizza na svetu košta 12.000 američkih dolara. Počeli su sirotinsku hranu da prave i za bogatu klijentelu. Na našem tržištu oko 40% meda je falš. Izgleda da pčele koje ga prave umesto na cveće sleću na šećerane. Zanatlije i kvalifikovani radnici zarađuju kao IT stručnjaci. Konačno je uspostavljena neka vrsta ravnoteže između hardvera i softvera. Taksisti u Milanu varaju turista. Izgleda da je Beogradska škola taksiranja postala popularna i u Italiji. Srbi navalili na nekretnine u Trstu. Na kraju će Trst stvarno da bude naš.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Ecco.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Teodora Kačarević, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Poštovani slušaoci, završeno je i ovo izdanje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili Ivan Petrović, Aleksandar Radović, Olivera Simić-Milošević i Ana Tomašević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

5. Reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji. Eko.

stalo, mi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi

Ne daj se Ines, ne daj se godinama. Moje Ines drukčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatno rasporedi rijetke predmeti. Imala si više ukusa od mene. Jer još ti je soba topla, prijatno rasporedi rijetke predmeti. Tvoja soba divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikala.

čuvala po boji papira svojim pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus. Tjeran jesenjim vjetrom kao list iz jednu beogradsku padinu. U večernjem sam odijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je priprema na naše poznanstvo i onda sa svega nekoliko rečenica loša prikivena želja. To je način gospođe i obrazi seljanke. Prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi i krevet. I moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proletarska brigada 39 kod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i molim se ako me ko traži. Ne daj se Ine sebo me. Ustajem tek da okrenem ploču. Da li to nepristojno u ovakvom času Mozart, Requiem, Magnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem se još milion nježnih bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pod vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru. Prebari muža, odlazeći se počešaš u nekom boljem hotelu. Dodiri me ispod stola koljenom. Generacijo moja ljubavnice, znam da će još biti mladosti, ali ne više ovako. U proseku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I da će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili, predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u oktobru na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasevi koji se miješaju, glas majke, kćeri, prijatelja, kćeri, unuke, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlosnom bjelinom. I još malo šetnje uz more i dame gospodo i gotovo. Ne daj se Ines.